definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: akcija u Dimelju. Izotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM.

Your life.

0: Kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha,
5: hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
6: 954 FM.

prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

A vreme danas pretežno sunčano, slabu do umjernu buru. Duž naše zapadne obale buće maestralni. Naša temperatura 25 do 28, sadašnja temperatura zraka je super 25.

Jače vjetra zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikla. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom trebamo strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Znači, ništa nije u prekidu. I u željezničkom prometu zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima odstupanja od voznog reda moguće stvarno dionici između kolodvora Buzet, Lupoglavi, Pazin. Sve je poprilično skoro jednostavno.

0: akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95 dječi Radio Maestral.
2: Slušam Radio Maestral u Šikićima.
3: That's the best bit.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Evo nam kratki sportski ugođaj, ako se već niste prijavili, vrijeme da se zapišete datum i blokirate vaš dolazak u Pulu od 18. do 20. rujna na manifestaciju Pula Maraton. Ova sportsko-rekreativna manifestacija koja iz godine u godinu okupio se veći broj trkača iz Hrvatske inozemstva predstavlja pravi must be događaj u mjesecu rujnu za širu regiju. Turistička zajednica grada Pule u suradnji sa Istranom organizira Pula Maraton 8. iz pokriteljstva grada Pule. Petak 18. rujna ispred arene, podizanje startnih brojeva Expo Zona. Od 18.30 dječja utrka, predškolarci do 4 godine i 5 do 6. U 19 dječje utrke, prvi i drugi razred, treći i četvrti, onda peti i šesti. I podjela nagrada, proglašenje pobjednika. U subotu 19. rujna u 10 sati podizanje startnih brojeva. U 19.45 polu maraton. U 20 sati utrka 5,99 km. Kajksica 10 km od 20 i 10. Podjela nagrada 21.30. After party u areni 23.45. Zapravo u 22 do 23.45. U nedelju Šijenska šuma, podizanje startnih brojeva u 10 sati, nordijsko hodanje 11 i u 12 podjela nagrada i proglašenje pobjednika.

0: Znate onaj osjećaj kad uđete u trgovinu i odmah pronađete nešto korisno? Upravo takvo mjesto je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru Pule. Već 5 godina donosimo proizvode za zdravlje, dom, ljepotu i svakodnevnu praktičnost. I sve to na jednom mjestu. Od dodataka prehrani, uređaja za kućanstvo pa do rješenja za bolji san i više energije. Provjerite koje smo sve proizvode pripremili za vas. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za sve informacije nazovite nas na 052 645 900. BCTV Celmar Farm. 5 godina s vama u srcu Pule.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Siedma.
1: Your music. Maestral Grize.
2: Da, 95,4 MHz. Yeah.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

Ovo je ritam koji tjerate na ples, ples. Ovo je pjesma koja ima dobar bass, bass. Ovo je ritam koji djeluje na svijest. Zovete na ples, to je drum and bass.

0: On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, majstral je prvi pik.
1: Slušate vijesti Radio Majstrala.
2: Dobar dan u vijestima. Od ponoći skuplje gorivo na crpkama u Hrvatskoj, litra benzina, dizela i plavog dizela poskupila je 6 centi, odlučila je vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Plin za spremnike skuplje za 5 centi po kilogramu. Vlade sa jučerašnje sjednice u Saboru uputili izmjene zakona o gospodarenju otpadom kojim se jačaju mehanizmi prevencije, nadzora i sankcioniranja nezakonitog gospodarenja otpadom uz osiguravanje veće sljedivosti tokova i učinkovitijeg uklanjanja nezakonito odbačenog otpada. Nakon što je prošlog tjedna najavio angažiranje grupe stručnjaka s različitih fakulteta koji bi pomogli u interpretaciji izvješća otpadu i njegovim učincima na zdravlje i okoliš, premijer Plenković jučer je sazvao sastanak Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Novo je to tijelo koje se jučer sastalo prvi put. Ideja je da se akademska zajednica uključi i pridonese svojim razmatranjima i prijedlozima rješavanja ovog izazova i jasnijim tumačenju javnosti svih aspekata, pojašnjava premijer. Savjet će voditi rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, a zamjenik mu je ravnatelj Zavoda za zdravstveno osiguranje Krunoslav Capak. Po uzoru na jedno prethodno povjerenstvo, novo premijerovo savjetodavno tijelo na društvenim mrežama, neki su već počeli nazivati povjerenstvom za suočavanje s posljedicama ilegalnog odlaganja opasnog otpada.

0: Premijer Plenković dao izjavu za medije nakon sjednice predsjedništva Nacionalnog odbora HDZ-a, odbacuje propitivanje kredibiliteta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i njegova ravnatelja. Istaknuo je da HZJZ, kad je riječ o pitanju Gospića i kvaliteti vode, prema njegovim riječima redovito objavljuje informacije. Iz građanske inicijative Gospića naš dom zamjerili su Plenkoviću imenovanje Krunoslava Capaka za zamjenika predsjednika navedenog savjeta i njegovu izjavu da Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane, od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode, objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Podsjećaju premijera da slučaj Gospića ne traje od kad se dogodio prosvjed, kao i da je Capak član ustanove koja još u travnju 2024. Izradila analize otpada iz Gospića. Tvrde da su te analize pokazale prisutnost opasnih tvari, ali njihovi rezultati javnosti nisu bili dostupni gotovo dvije godine, nego su objavljeni tek u srpnju ove godine nakon prosvjeda građana i najave blokada autocesta. Na primjeru u tvrdnju da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet i svoje uloge odgovaraju pitanjem gdje je taj kredibilitet bio kad je netko u tom lancu kredibiliteta i uloga odlučio zakopati informacije koje su od iznimnog javnog interesa. Kad je trebalo zaštititi građane i okoliš, naveli su iz inicijative.
1: Gospodo, zahtjev s našeg prosvjeda je dugoročni sveobuhvatni monitoring koji uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika. Tražili smo neovisne stručnjake izvan lanca institucija koje su dosad postupale i to za izradu plana i za procjenu rizika. Osim toga, danas je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju koje je trajalo od petka do nedjelje. Ministarstvo je danas objavilo izvješće o savjetovanju o iskazu procjene učinaka izmjena Zakona o gospodarenju otpadom. Odbijeno je svih 76 primjedbi. 99% energije ide na objašnjavanje građanima da nemaju razloga za brigu. 1% na to da ih se posluša. Opet na ulicu. PS. Zatražili smo hitni nadzor nad zakonitošću savjetovanja koji je proveden protivno zakonu.
0: Zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećima Holcimove tvornice cementa u Koromačnu za danas u 15.30 najavljen je prosvjed na trgu u Raši. Prosvjed organiziraju građani Labinštine koji su posljednjih dana putem društvenih mreža pozivali na okupljanje ispred zgrade općine Raša. Dolazak na prosvjed u Rašu najavili su predstavnici SDP-a, IDS-a, Možemo i Mosta. Uoči prosvjeda čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine i župan Boris Miletić na sastanku u Koromačnu čelnika Holcima tražili su da se neopasni otpad iz Gospića ne uporabi u Koromačnu. Predstavnici tvrtke Holcim naveli su da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu, da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe. Holcim se obavezao na predočenje potpune dokumentacije koja uključuje rezultate svih analiza i laboratorijskih ispitivanja, neovisnu kontrolu svake pošiljke, jamstvo da se neće prihvaćati opasan otpad te javno dostupne podatke o emisijama. U tvornici Koromačnu se fosilna goriva zamjenjuju sa gorivom iz otpada već gotovo 30 godina i za to postoje dozvole te detaljne procedure za kontrolu, navode iz cementere. Proces oporabe gospićkog neopasnog otpada i dalje je u fazi planiranja i dodatne analize, a kako bi se osigurale sve planirane mjere zaštite, čelnici su tražili da ih Holcim o svim daljnjim koracima transparentno obavještava, što je jednoglasno prihvaćeno. Na otvaranju plenarne sjednice Europskog parlamenta zastupnik Možemo Gordan Bosanac upozorio na slučaj zagađenja u Gospiću, priopćio ured zastupnika. Upozorio da su slaba vlada, slabe državne inspekcije, deregulacija pravila i korupcija omogućili ovaj pan-europski kriminalni ekocid u šengenskom području. Pozvao da se odmah zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatsku i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada uz poruku: ne smijemo dopustiti da Hrvatska niti i jedna druga država postane odlagalište toksičnog otpada Europske unije. Dio ulice 43. Istarske divizije u Šijani od jučer zatvoren za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije prometnice tijekom koje se zatvara dionica od kružnog raskrižja s Koparskom do raskrižja s trgom prve istarske brigade, odnosno ulazak od Herkulane. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. I smjera centra prema Šijani prometuje se preko Tršćanske i ceste prekomorskih brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske, Kukuljevićeve i Trinajstićeve. Mijenjaju se i trase pula prometovih kurijera koje će dio sa radovima zaobilaziti kroz autobusni kolodvor i kroz prostor garaže pula prometa. Autobusne stajališta u ulici 43. Istarske divizije u oba smjera nisu u funkciji osim onog kod autobusnog kolodvora. Ovakav režim prometovanja trajaće do završetka radova.
2: Danas je prvi dan radova na 43. Istarske divizije. Na vrijednost radova je 1.800.000 eura s PDV-om. U to će biti uključeni radovi koji se odnose na HEP, na vodovod i bit će naravno uključeni radovi koji se odnose na cestu. Prije svega stanare ovdje 43. Istarske divizije i obližnjih ulica, molim za strpljenje i razumijevanje za ovih 6 mjeseci koliko će ukupno trajati radovi. Vrijeme.
0: Na vrijeme naročito sunčano u slabu do umjerenu buru, danju duž zapadne obale Istre umjeren maestral. Najviše temperature zraka otprilike od 25 do 28,9 stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: 954 FM Radio Maestrala.
3: Evo još jedan dah prave kulture na 95.4. U Pulu stiže Vladimir Arsenijević, jedan od najistaknutijih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade, autor brojnih romana, eseja i kolumni. To će biti u četvrtak 17. rujna u dvorani Središnje knjižnice, gdje će govoriti o književnosti, ali o iskustvu generacije koja Arsenijević pripada o društvu, politici i javnom angažmanu. Kulturnom prostoru regije te ulozi književnosti u vremenu novih podjela i nesigurnosti. Sa gostom će razgovarati dragi Andreja Matošević. Program je organiziran u suradnji Pulskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Financiranje naravno sredstvima grada Pula i državnog proračuna preko Savjeta za manjine Republike Hrvatske. Vladimir Arsenijević nije samo pisac, kao kolumnist, publicist i kulturni djelatnik, desetljećima se otvoreno bavi društvenim i političkim pitanjem, kritički govoreći o nacionalizmu, ratnom nasljeđu, političkim prilikama i odgovornosti pojedinca prema društvu. Njegov angažman posebno je vidljiv kroz rad regionalnog književnog udruženja i festivala Krokodil, koji promovira književnu suradnju, dijalog i povezivanje umjetnika i publike u regiji. Njegove knjige prevedene su na više od 20 jezika, obilježili su književnost prostora bivše Jugoslavije, njegovo pisanje od početka snažno povezano s vremenom u kojem nastaje.

0: prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-louis.com.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Ponekad je dovoljno doći na pravo mjesto. U centru Pule nalazi se BCTV Celmar Farm trgovina koja već 5 godina nudi praktična rješenja za svakodnevni život. Tražite nešto za zdravlje, dom, malo više udobnosti ili energije? Kod nas ćete pronaći proizvode koji su praktični i koje ćete stvarno koristiti. Dođite do nas na Trg 1. svibnja 4 ili nas pronađite na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mala rješenja koja čine veliku razliku.
1: FM

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
5: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
6: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
7: Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
8: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
9: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
10: 954 FM.
0: Amo jedan drugi doživljaj, mali festival Baština od 21. do 25. rujna u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda, dječjoj knjižnici, knjižnici Vodnjan i čitaonici kluba umirovljenika. Ovaj godin se održava s osnovnim ciljem povećati informiranost o posebnosti i vrijednosti zavičaja, potaknuti valorizaciju značajnih zavičajnih tema. Učite za razumijevanje baštine i područja na kojem živimo nužno sagledati je u nacionalnom odnosu europskom kontekstu. Manifestacija je dio europske baštine. Ovogodišnji program u 5 dana donosi 26 različitih programa predstavljanja knjiga Tartuf i pršut cupa, ovija povijesti istarske gastronomije, rakalj, babin, kušenj, poslovica o iću i piću, dnevno pismo novog doba, glagoljica u jezičnom krajoliku Hrvatske, predavanja Vile Carske Luke, skriven cvjeta u Strugarske Pule, o histrima i staze u iste prilagođene osobama starije životne dobi, radionica Trag mog imena, glagoljicom kroz vrijeme, izrada minijaturnih kažuna, ljekovito bilje Istre, Cantun Chacolon, u povodu 150. godišnjice rođenja Vladimira Nazora, izložbe, kultura, Vladimir Nazor, Velika Istra, radionica za djecu, Moja nova stara lutka, Mali travar, Kako se šiva istarska narodna nošnja, Kažuni za životinje, Dječa, Besida po besida, Livar, Što bi bilo da čau pozna kaj, Čarobni trago Istre iz istarske davnine, Od kamena do priče. U realizaciji programa trećeg izdanja Malog festivala Baštine pridružuje se pripovjedač Aleksandar Bančić, Kristijan Žgaljardić iz Zavičajnog društva Matko Brajša Rašan Pićan, Tanja Kocković Zaborski i muzejska savjetnica, Đanino Bubola, Anton Percan, Petra Lukež, Ivanesa Begić, Antonio Oštarić, Robert Radošević, Marija Peruško, Natalija Grgorinić, profesor Slaven Bertoša, Jana Lorenci, Vodnjanski ekomuzej Nikša Minić, Mirjana Margetić, muzejska savjetnica pedagoginja iz Etnografskog muzeja Istre, Biserka Lilić, Vladimir Rojnić iz Planinarskog društva Glas Istre, Saša Dublanović Randal, Roman Maglić, Zaim Softić i Cenka Cetina.

0: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Od ponoći skuplje gorivo na crpkama, u Hrvatskoj litra benzina, dizela i plavog dizela poskupila 6 centi, odlučila vlada jučer na telefonskoj sjednici. Plin za spremnike skuplja za 5 centi po kilogramu. U tijeku je prvi jesenski saborski aktualac. Odgovarajući SDP-ovom Siniši Hajdašu Dončiću, Plenković je ponovio da će problem gospodarenja otpadom i sanacije zakopanog opasnog otpada u Lici riješiti institucije, a ne oporba. Hrvatsko je javnosti pojasnio da sve ovo ne dešava slučajno. Riječ je, kaže, o političkom PR-u kojim se pokušavaju zasjeniti uspjesi njegove vlade.
3: Iza vas je jedna kronologija korupcije i urušavanje institucija. Žalac i softver, Škugor i INA, Beroš i medicinska oprema, Hrvatske šume, Lastovo, Državni inspektorat koji je koruptivan i otpadna mafija. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
4: Svaka ovakva situacija vam je varijanta nekog deja vu-a, koji je bio kod covida, koji je bio kod potresa, velika drama, država ništa ne radi, sve će riješiti neka spontana ruka pogurana PR-om političkim lijevog političkog spektra i onih koji su u njega ukrcali. Dakle, to je ono što se događa, jer javnost nekad ima dojam da se ovo sve događa slučajno. Ne događa se ništa slučajno. Sve što vi radite je upravo vaš politički PR za kratkoročni probitak da biste zasjenili sve ono što su stvarna naša postignuća. Nama govoriti nakon 10 godina šta je ostalo iza nas. Pa ako baš hoćete, možemo cijeli aktualac posvetiti tome šta će ostati iza nas kao postignuće. I to postignuće za sve. Za sve. Ne za korupciju, ne za neke interesne skupine, ne za one koji su se ogriješili o zakon i odgovarali za to. Nitko, baš nitko nije dobio mandat da radi nešto suprotno zakonu ili suprotno zdravom razumu ili politici i programu vlade.
3: Gospić, Lastovo, sudar vlakova, geodezija, Hrvatske šume, pet resora, jedna ruka, jedan potpis vaš. Znači, vaš votabautizam ima samo još jedan vašeg prijatelja koji je možda za mrvicu jači od vas. Znate ko je to? Vučić. On je možda na tome doktorirao. Vi ste magistrirali tek. A ono što je bitno, da kad odete, Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije u Hrvatskoj.
2: SDSS-ov Milorad Pupovac pitao je resornu ministricu o sanaciji nelegalnog iskipanog opasnog otpada u Benkovcu.
5: Taj prvi korak pozdravljamo i drago nam je da nismo govorili gluhima. No podsjećamo vas da smo govorili o najmanje oko 3.500 tona opasnog otpada kraj Gračaca u neposrednoj blizini jezera Štikada koji napaja lokalni vodovod. Pozivamo vas da što prije usvojite plan sanacije i ovog opasnog nelegalnog deponija.
6: Za nelegalno odloženi otpad u Benkovcu izvješćuje vas da ćemo uskoro napraviti plan sanacije, te nakon što se plan sanacije, cjeloviti plan sanacije za koji su stečeni svi uvjeti napravi, pokrenut će se stvarni radovi na terenu. Ujedno bi željela istaknuti da je 1. rujna održana i sjednica stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju u kojem sudjeluju i predstavnici Ministarstva zaštite zaštite okoliša i zelene tranzicije i na toj sjednici je utvrđeno, zapisnički potvrđeno da benkovačka izvorišta u ovom trenutku nisu ugrožena, no nastavit će se detaljno pratiti cijela situacija. Kad govorimo o štikadi, napomenut ću da je ta lokacija također predviđena za sanaciju prošlogodišnjim izmjenama plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 23. do 28. No u ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku. Vjerujem da ćemo uskoro moći službeno donijeti odluku o pokretanju sanacije.
2: Zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećim okolicima ove tvornice cementa u Koromačnu za danas u 15.30 najavljen je prosvjed na trgu u Raši. Prosvjed organiziraju građani Labinštine koji su posljednjih dana putem društvenih mreža pozivali na okupljanje ispred zgrade općine Raša. Prosvjed je prvotno najavljen zbog protivljenja Holcimovu projektu dekarbonizacije koji uključuje skladištenje ugljičnog dioksida te s njim povezanim izmjenama prostornog plana. Do dodatnog je potaknula odluka vlade da se dio otpada iz Gospića spali u cementari u Koromačnom. Dolazak na prosvjed u Rašu najavili su predstavnici građanskih i ekoloških inicijativa te SDP-a, IDS-a, Možemo i Mosta. Prije početka saborske sjednice novinari su premijera pitali o današnjem prosvjedu u Raši zbog vladine odluke o spaljivanju dijela otpada sa ilegalnog odlagališta u Gospiću u cementari Holci. Logično je da ljudi u Našicama i u Raši imaju određen zazor, imaju određen strah, određene upite i zabrinuti su, ja to razumijem. Ali s druge strane, te cementare postoje već dosta dugo vremena i imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese, odgovorio je Plenković.
7: Dakle, imamo jednu osjetljivu temu kojom se bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj. Dakle, sve ovo govore ljudi koji jako malo zanima Gospić, ne zanima ih ni otpad, zanima ih njihov politički probitak. I u tom kontekstu je logično da ljudi i u Našicama i u Raši imaju određeni zazor, imaju određeni strah, određene upite i zabrinuti su. Ja to razumijem. U potpunosti razumijem zabrinutost građana, još više razumijem sad kad sam sve iščitao što su sve pojedini izgovorili, ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određenu gospodarsku aktivnost. Oni imaju proizvod koji je koristan, recimo hrvatskom građevinskom sektoru. Oni imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese. Sve što će oni sada raditi sa tim vrećama koje dolaze sa odlagališta u Gospiću, sa područja PPK Velebit, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje. Po toj logici, najbolje da odmah zatvorimo sve te cementare, jer onda ni ovo što rade do sad ne bi mogli raditi u ovakvom ozračju. Dakle, zato ja apeliram na sve da malo smire to, ne smire loptu, da dopuste institucijama, gospodarskim subjektima, onima koji su nadležni, da se bave uklanjanjem otpada iz Gospića na način koji je predviđen svim propisanim dozvolama i koje subjekti za koji to mogu raditi, koji su ovlašteni to raditi, koji to ostalom rade već i inače, rade na odgovarajući način, bez ikakve ugroze za zdravlje bilo koga ko živi tamo. Pa nije sad stvar da se od jednog problema napravi još 150 problema. Pa ko bi to radio? Pa nije niko budala.
2: Oće prosvjeda čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine i župan Boris Miletić na sastanku u Koromačnu od čelnika Holcima tražili su da se neopasni otpad iz Gospića ne oporabi u Koromačnu. Predstavnici tvrtke Holcim naveli su da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza, kontrole i oporabe. Holcim se obavezao na predočenje potpune dokumentacije koja uključuje rezultate svih analiza i laboratorijskih ispitivanja, neovisnu kontrolu svake pošiljke, jamstvo da se neće prihvatiti opasni otpad i javno dostupne podatke o emisijama. U tvornici u Koromačnu se fosilna goriva zamjenjuju s gorivom iz otpada već gotovo 30 godina i za to postoje dozvole te detaljne procedure za kontrolu, navode iz cementare. Proces oporabe gospićkog neopasnog otpada i dalje je u fazi planiranja i dodatne analize, a kako bi se osigurale sve planirane mjere zaštite, čelnici su tražili da ih Holcim o svim daljim koracima transparentno obavještava, što je jednoglasno prihvaćeno. Na otvaranju plenarne sjednice Europskog parlamenta zastupnik Možemo Gordan Bosanac upozorio na slučaj zagađenja u Gospiću, priopćio je ured zastupnika. Upozorio da su slaba vlada, slabe državne inspekcije, deregulacija pravila i korupcija omogućili ovaj paneuropski kriminalni ekocid u šengenskom području. Pozvao je da se odmah zaustavi izvoz toksičnog otpada u Hrvatskoj i da se pomogne u hitnom procesu sanacije i čišćenja otpada uz poruku ne smijemo dopustiti da Hrvatska, niti i jedna druga država, postane odlagalište toksičnog otpada Europske unije.

0: Gornjega, ulica 43. Istarske divizije Ušijan je od jučer zatvoren za promet u oba smjera. Razlog su radovi na prvoj fazi rekonstrukcije prometnice, tijekom koje se zatvara dionica od kružnog raskrižja s Koparskom do raskrižja s Trgom prve Istarske brigade, odnosno ulaza kod Herkula Nem. Dužina zatvorene dionice iznosi približno 405 metara. Iz smjera centra prema Šijani prometuje se preko Tršanske i ceste preko morskih brigada, dok se promet iz Šijane prema centru odvija obilazno preko Koparske, Kukuljevićeve i Trinajstićeve. Mijenjaju se i trase pula prometovih kurijera, koje će dio sa radovima zaobilaziti kroz autobusni kolodvor i kroz prostor garaže pula prometa. Autobusne stajališta u ulici 43. Istarske divizije u oba smjera nisu u funkciji, osim onog kod autobusnog kolodvora. Ovakav režim prometovanja trajat će do završetka radova.
1: Danas je prvi dan radova na 43. Istarske divizije. Na vrijednost radova je 1.800.000 eura s PDV-om. U to će biti uključeni radovi koji se odnose na HEP, na vodovod i bit će naravno uključeni radovi koji se odnose na cestu. Prije svega stanare ovdje 43. Istarske divizije i obližnjih ulica, molim za strpljenje i razumijevanje za ovih 6 mjeseci koliko će ukupno trajati radovi.
2: Vrijeme.
0: Vrijeme pretežno sunčano. U slabu do umjerenu buru, danju duž zapadno valistre, majstravo. Umjereni. Najviše temperature zraka otprilike od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

0: bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Evo nam jednog skoka do Rijeke na 19. festival autora i knjiga Vrisak. Danas na Brisku. Sinoć je bilo svečano otvorenje. U 11 sati u dječjoj kući u sklopu Briska junior Ines Marcijuš Kruljac predstavio knjigu Kod žabe na čaju. U 14 sati u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji održava se brusilica za srednjoškolce sa Nenadom Stipanićem i njegovim romanom Život u topu kojeg nema. Stipanića roman predstaviti široj publici u 18 sati u VVZ-ovoj knjižari u programu U fokusu. Uz moderatora Sašu Stanića, jedna od glavnih gošća ovogodišnjeg Briska, novoreška spisateljica Trude Tajge, goste u 19 sati u VVZ-ovoj knjižari. I će predstaviti roman Baka je plesala na kiši. Jedna emotivna obiteljska priča koja povezuje sadašnjost i ratnu prošlost, ljubav, gubitak, obiteljske tajne i pitanja. Koja se prenosi kroz generacije, razgovor moderira Matija Prica. Istodobno u gradskoj knjižnici Rijeka program Usta na usta donosi predstavljanje novog strip almanaha iz zbirke stripova Ex Nigredu. Uz Marijana Bana, Damira Stojnića, Envera Krivca, Ninu Klarić i Matiju Pisačića. U 20 sati u VBZ-ovoj knjižari gostuje Damir Karakaš s romanom Sunčanik. Dan završava u 27 sati u dnevnom boravku programom Književni mostovi i Marinko Koščec. Predstavlja roman Preko mosta. Dok Ivan Jozić dolazi s novom knjigom Kuća pod prismotrom. Program moderira Kruno Lokotar. Ulaz na sve programe Vrijeka je naravno slobodan.

0: Náš rádio Majstral Fúra.
1: Rádio Majstral Fúra.
2: Majstral Fúra.
3: Náš rádio Majstral Fúra.
4: Sportom, medulan je održan četvrti plivački maraton Memorial Damir de Marini. Naravno da je bilo puno ljubitelja plivanja, sporta i mora. A u sklopu Memoriala održano je i drugo kolo Kupa Hrvatske u daljinskom plivanju Perajama. Organizatori maratona su plivački klub Medulin i ronioško sportski klub Mladost Medulin. Uz pokriteljstvo, naravno, općine Medulin, turističke zajednice i sportske zajednice Istarske županije. U disciplini 3000 metara plivanja perajama u kategoriji seniora prvo mjesto osvojili su Ema Ivetić, RSK Mladost Medulin i Dominik Žigić, KPP Dubrava Zagreb. U kategoriji juniora najbolji su bili Luka Kasalo, RSK Mladost Medulin i Karla Kamauli, RK Nevera Rijeka. Dok su u kategoriji mlađih juniora prvo mjesto osvojili Petra Robotić, RK Nevera Rijeka i Marko Varičak, ERK Templar Zagreb. U kategoriji veterana prvo mjesto pripalo je Dunji Mačkić Vančini, SRD Viševica Fužine i Robertu Čupevu, RSK Boškarin Pula. U disciplini 1000 metara plivanja perajama u kategoriji mlađih početnika prvo mjesto osvojili su Marta Radolović, Mladost Medulin i Aleksandar Srdoć, Nevera Rijeka. U kategoriji početnika najbolji su bili Hana Urti, RSK Mladost Medulin i Juri Urti, isto tako klub. Imena istog. U kategoriji mlađih kadeta prvo mjesto Emil i Mijan, to tako klub. Imena istog. U kategoriji mlađih kadeta prvo mjesto Emil i Mijan Drušić, Mlado

nacije koja svojim prirodnim i sportskim potencijalima pruža odlične uvjete za različite aktivnosti na moru. Organizatori zahvaljuju svim natjecateljima, volonterima, partnerima, pokroviteljima, koji su svojim sudjelovanjem i podrškom pridonijeli održavanju 4. izdanja Plivačkog maratona Memorial Damir Demarin.

0: U centru Pule postoji mjesto gdje svakodnevica postaje jednostavnija. To je BCTV Celmar Farm trgovina, već 5 godina uz vas. Kod nas vas čekaju proizvodi za zdravlje, ljepotu, dom i aktivan život. Jednostavni, praktični i spremni za svaki dan. Ako volite praktičnost i dobra rješenja, posjetite nas na trgu 1. svibnja 4. A naša cjelokupna ponuda dostupna je i online na www.bctv.hr. Za više informacija javite nam se i na broj telefona 052-645-900. BCTV Celmar Farm, već 5 godina uz vas.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Maestro. Najavljamo otvorenje jedne važne izložbe. U subotu 19. rujna u 19. sati u apoteci prostoru za suvremenu umjetnost održi se otvorenje izložbe Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende. Ovo je prva izložba umjetnica u Hrvatskoj koja u svoju umjetničku praksu uvodi tekstil i ručno tkanje kao novi umjetnički medij. A to se polaze od njezine recentne umjetničke produkcije i istraživanja u središtu kojih se nalazi pitanje kako materijal, tehnologije, tijelo i zvuk mogu otvoriti prostor za drugačije razumijevanje rada, proizvodnje i imaginacije. Razmatra i povezuje različite medije poput tekstila i tkanja, crteža, video objekata, instalacije, propitujući njihove granice i materijalne uvjete. U fokusu novog ciklusa nalaze se istraživanje materijala, zvuka, tehnologije i procesa rada kao tragovi procesa koji proizvodi niti tkalački stan. Konstrukcije, zvučni zapisi i elementi koji se tek oblikuju u umjetničkom studiju i radionici. Marijana Pende, umjetnica koja kroz skulpturu, instalaciju, zvuk i video istražuje ekonomska, društvena i politička i ekološka pitanja suvremenog društva. Diplomirala 2008. na Akademija di Belle Arte u Veneciji. A sudjelovala na izložbi Point of Interrupted Departures u sklopu 58. venecijanskog bijenala Dubrovački paviljon 2019. a 2023. u galeriji Bačva Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Godine 2025. sudjelovala na umjetničkoj rezidenciji izložbi Common Treats u Berlinu. Nakon čega je projekt predstavljen u okviru Bienal Sur 2025. u suradnji s Muzeom suvremene umjetnosti u Meksiku. Izlagala je na mnogim mjestima. Dakle, otvorenje ove zanimljive izložbe u subotu 19. rujna u 19. sati u apoteci.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati. Jazz.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
3: FM. A sutra nam u Rubikovu kocku i za 16 sati dolaze Foška, Ilovar, Nikolina Ilić. To su dvije dame koje su osvojile zlatne medalje na prvenstvu Hrvatske u judu, koje je bilo u 5. mjesecu ove godine, u uzrastu do 14 godina. A sad je bilo opet jedno natjecanje ovaj vikend, međunarodno, i opet su postigle super rezultate.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Tijeku je prvi jesenski saborski aktualac. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u svom istupu poručujem premijeru Andreju Plenkoviću da iza njega kronologija korupcije i urušavanja institucija. Plenković odgovori opaskom o puncu kojeg SDP-ovac navodno ne poznaje, a dijele prezime i poručuje mu da uznemirava javnost lažnim informacijama. Hrvatskoj javnosti pojasnio da se sve ovo

0: To ne dešava slučajno. Riječ je, kaže, o političkom PR-u oporbe kojim se pokušavaju zasjeniti uspjesi njegove vlade.
1: Iza vas je jedna kronologija korupcije i urušavanje institucija. Žalac i softver, Škugor i INA, Beroš i medicinska oprema, Hrvatske šume, Lastovo, Državni inspektorat koji je koruptivan i otpadna mafija. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
2: Svaka ovakva situacija vam je varijanta nekog deja vu, koji je bio kod covida, koji je bio kod potresa, velika drama, država ništa ne radi, sve će riješiti neka spontana ruka pogurana PR-om političkim lijevog političkog spektra i onih koji su u njega ukrcali. Dakle, to je ono što se događa, jer javnost nekad ima dojam da se ovo sve događa slučajno. Ne događa se ništa slučajno. Sve što vi radite je upravo vaš politički PR za kratkoročni probitak da biste zasjenili sve ono što su stvarna naša postignuća. Nama govoriti nakon 10 godina šta je ostalo iza nas. Pa ako baš hoćete, možemo cijeli aktualac posvetiti tome šta će ostati iza nas kao postignuće. I to postignuće za sve. Za sve. Ne za korupciju, ne za neke interesne skupine, ne za one koji su se ogriješili o zakon i odgovarali za to. Nitko, baš nitko nije dobio mandat da radi nešto suprotno zakonu ili suprotno zdravom razumu ili politici i programu vlade.
1: Gospić, Lastovo, sudar vlakova, geodezija, Hrvatske šume, pet resora, jedna ruka, jedan potpis vaš. Znači, vaš votabautizam ima samo još jedan vašeg prijatelja koji je možda za mrvicu jači od vas. Znate ko je to? Vučić. On je možda na tome doktorirao. Vi ste magistrirali tek. A ono što je bitno, da kad odete, Hrvati vas neće pamtiti kao državnika, pratit će vas kao mecenu korupcije i oca ekomafije u Hrvatskoj.
0: SDSS-ov Milorad Pupovac pozdravio odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio na problem otpada kod Grašaca u blizini jezera koje napaja lokalni vodovod.
3: Taj prvi korak pozdravljamo i drago nam je da nismo govorili gluhima. No podsjećamo vas da smo govorili o najmanje oko 3.500 tona opasnog otpada kraj Gračaca u neposrednoj blizini jezera Štikada koji napaja lokalni vodovod. Pozivamo vas da što je prije usvojite plan sanacije i ovog opasnog nelegalnog deponija.
4: Za nelegalno odloženi otpad u Benkovcu izvješćuje vas da ćemo uskoro napraviti plan sanacije, te nakon što se plan sanacije, cjeloviti plan sanacije za koji su stečeni svi uvjeti napravi, pokrenut će se stvarni radovi na terenu. Ujedno bi željela istaknuti da je 1. Rujna održana i sjednica stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju u kojem sudjeluju i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i na toj sjednici je utvrđeno, zapisnički potvrđeno da benkovačka izvorišta u ovom trenutku nisu ugrožena, no nastavit će se detaljno pratiti cijela situacija. Kad govorimo o Štikadi, napomenut ću da je ta lokacija također predviđena za sanaciju prošlogodišnjim izmjenama plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 23. do 28. No u ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku. Vjerujem da ćemo uskoro moći službeno donijeti odluku o pokretanju sanacije.
0: Odgovoreći na pitanje zastupnika HDZ-a Ivana Dabe, ministrica najavila da će plan sanacije otpada u Gospiću javnosti biti predstavljen oko 20. rujna.
4: Nakon postupka nabave koji je proveden, a vezano za privremenu prekrivku zakopanog otpada, kojoj je cilj spriječiti dodir, možemo to tako reći, oborinskih voda i tijela otpada. Donesena je dakle odluka, proteklo je vrijeme za žalbu, nitko nije podnio žalbu, te je u tijeku potpisivanje ugovora i pristupanje konkretnim aktivnostima na terenu. Rok za izvedbu ovih radova jest 30 dana. U tijeku je dodatno i analiza pristiglih ponuda na otvoreni postupak javne nabave za rasuti otpad, takozvane crne hrpe, riječ je o opasnom otpadu, te se priprema cjeloviti plan sanacije koji će se oko 20. rujna predstaviti hrvatskoj javnosti sa fokusom na zakopani otpad.
0: Zastupnica HDZ-a Boška Ban pitala ministra policije o sigurnosnim izazovima u prometu, među kojima izdvojila problem električnih romobila i ilegalne utrke poput onih u Rijeci. Božinović je najavio strože kazne za osobe koje mlađim od 14 godina omoguće korištenje električnih romobila. Govoreći o ilegalnim utrkama, rekao je da se radi o trendu koji se iz Europe širi prema Hrvatskoj.
5: Pretpostavljam, vidjeli smo nešto i mi stariji koji tu i tamo pogledamo neki film o tome da je jedna cijela, ako mogu tako reći, grana filmske industrije se u posljednje vrijeme posvetila upravo ovakvim događajima od brzi, žestoki pa tako dalje. I to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati kao što to rade i u Europi. Tu smo predvidjeli prvi put jasno definirati to djelo u zakonu i odrediti vrlo visoke kazne ne samo za sudjelovanje, već prije svega za organizaciju, ali i za poticanje. Također do 2000 eura bi se kažnjavalo snimanje vlastitih obijesnih vožnji i širenje njihovo po društvenim mrežama, što nije ni malo bezazleno, već isto ukazuje na određenu vrstu ponašanja koja je neprihvatljiva.
0: Vi ste ti koji su stvorili ozračje izvanrednosti utječući na hrvatsku javnost. Odgovorio je premijer Mostovcu Zvonimiru Troskotu na pitanje otpada u Lici i zbrinjavanju dijela otpada u cementerama Nekse i Holcim. Nitko ne propituje govorite li vi istinu, kazao je Plenković.
6: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nekse i Holcim prestanu s radom. Odmah. Jer ovo što će raditi, umješavajući u svoj proizvodni proces sadržaj vreća neopasnog otpada iz Gospića u svoj proces, koji neće imati nikakav negativni utjecaj na okoliš niti na zdravlje ljudi, rade inače. Ako vi smatrate da je to sporno, onda recite jasno i glasno. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici. To je poruka vaših nastupa. Samo malo, gospodine Troskot. Vi govorite o ekoterorizmu, bioterorizmu, proglašenju izvanrednog stanja u Lici, zagađenosti razmjera otprilike gdje kogod dođe u Liku udahne taj samo što nije umro. I vidite, ja se s vama ne slažem. Ja kažem da problem postoji. Sanirat će ga se. Odgovorni će odgovarat. Ali neću stvoriti ozračje panike i jedne potpuno nenormalne situacije u kojoj ljudi misle da Lika više ne postoji. E to, vidite, je neodgovorno. Imate mandat, možete govoriti što hoćete. Imate imunitet, možete praktički govoriti što hoćete. Ali nemate moralno pravo širiti paniku i dezinformacije. To nemate.
7: Dugoročno, pazite, dugoročno ste zagadili prostor i da, ne bih pio vodu u Lici jer ne piju ni životinje, ni u Ličkom Osiku, ni u Gospiću, a to znam za razliku od vas, jer sam na terenu stalno.
0: Uslijedile su replike.
8: Imamo povredu Poslovnika, kolega Jurčević, izvolite. Evo, poštovani predsjedniče Vlade, na početku vašeg odgovora podsjećali ste na začuđenog svata Ivu Sanadera koji je neposredno prije nego što je smijenjen upravo tako nastupao.
9: Hvala vam, kolega
8: gdje su lopovi, gdje su ovi, gdje su oni.
9: To nije povreda poslovnika, dobivate opomenu. Druga povreda, kolegica Marković, izvolite.
10: Povređen je članak 238, pa premijeru, vaši članovi su na tome već profitirali. Pa glavni državni inspektor je primao mito da se zakopa taj otrovni otpad.
11: Član 238, povreda poslovnika, ja bih samo htjela poštovanom premijeru reći da će danas u 15.30 u Raši ispred Holcima Koromačno vidjeti recitaciju građana Istre i ja mogu garantirati
9: kolegice
11: ovdje
9: Radolović,
11: pred svima
9: to
11: da
9: nije
11: jednu
9: povreda
11: tonu
9: poslovnika,
11: otpada iz Gospića
9: ajde, molim
11: nećete
9: vas, sjednite
11: dovesti u Istru.
9: Nek kolegice Radolović, dobivate dvije opomene.
0: Zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećima Holcimove tvornice cementa i Koromačnu za danas u 15.30 najavljen je prosvjed na trgu u Raši. Prosvjed organiziraju građani Labinštine koji su posljednjih dana putem društvenih mreža pozivali na okupljanje ispred zgrade općine Raša. Dolazak na prosvjed najavili su predstavnici građanskih i ekoloških inicijativa te SDP-a i DS-a Možemo i Mosta. O današnjem prosvjedu u Raši novinari su prije početka saborske sjednice pitali premijera Plenkovića, koji je odgovorio kako razumije zabrinutost ljudi u Našicama i u Raši, ali s druge strane, te cementare postoje već dosta dugo vremena i imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese, odgovorio je Plenković.
12: Dakle, imamo jednu osjetljivu temu kojom se bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj. Dakle, sve ovo govore ljudi koji jako malo zanima Gospić, ne zanima ih ni otpad, zanima ih njihov politički probitak. I u tom kontekstu je logično da ljudi i u Našicama i u Raši imaju određeni zazor, imaju određeni strah, određene upite i zabrinuti su. Ja to razumijem. U potpunosti razumijem zabrinutost građana, još više razumijem sad kad sam sve iščitao što su sve pojedini izgovorili, ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određenu gospodarsku aktivnost. Oni imaju proizvod koji je koristan, recimo hrvatskom građevinskom sektoru. Oni imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese. Sve što će oni sada raditi sa tim vrećama koje dolaze sa odlagališta u Gospiću, sa područja PPK Velebit, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje. Po toj logici, najbolje je da odmah zatvorimo sve te cementare, jer onda ni ovo što rade do sad ne bi mogli raditi u ovakvom ozračju. Dakle, zato ja apeliram na sve da malo smire ton i smire loptu, da dopuste institucijama, gospodarskim subjektima, onima koji su nadležni, da se bave uklanjanjem otpada iz Gospića na način koji je predviđen svim propisanim dozvolama i koje subjekti za koji to mogu raditi, koji su ovlašteni to raditi, koji to ostalom rade već i inače, rade na odgovarajući način, bez ikakve ugroze za zdravlje bilo koga ko živi tamo. Pa nije sad stvar da se od jednog problema napravi još 150 problema. Pa ko bi to radio? Pa nije niko budala.
0: Pritom je napao medije, neovisne znanstvenike, oporbu koji ističu opasnost od toksičnog otpada ukopanog u krško tlo, nazvavši to uznemiravanjem javnosti i apsolutnim preterivanjem oko ove teme. Tko će sada jesti lički krumpir, ponovno je pitao zabrinuti premijer.
12: Što mi imamo realno od svih ovih izvješća? Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Normalno da postoji. Da PFAS postoji u PFAS-u. A najbolje da neće postojati. A nije to bit. Bit je da li je došlo do procesa koji je utjecao na tlo, na hranu, na zrak i na vodu. Jer utjecao? Kome se nešto dogodilo tamo? Nikom. Ono što imamo, imamo uznemiravanje javnosti, negativni de facto pod navodnicima marketing cijele Like, u kojoj recimo proizvođači ličkog krumpira koji je sjajan, moraju prolaziti dodatne kontrole i troškove da bi njihov krumpir završio, zamislite, na policama naših trgovačkih lanaca. I cijelo ovo uznemiravanje javnosti apsolutno pretjerivanje je dovelo do toga da radimo gospodarsku, ekonomsku štetu subjektima koji se bave recimo poljoprivredom u Lici. Pitajte za to. Sve nadležne u Lici, što misle o ovome što se sada događa? Ko će jest lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma. Me razumijete? Ne podcjenjujem problem. Problem postoji, ali zato postoji kazneni postupak kojeg vodi državno odvjetništvo i USKOK.
0: Uoči prosvjeda čelnici jedinica lokalne samouprave Labinštine, župan Boris Miletić na sastanku u Koromačnu čelnika Holcima tražili su da se neopasni otpad iz Gospića ne oporabi u Koromačnu. Predstavnici tvrtke Holcim naveli su da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, objasnivši cijeli proces prijevoza kontrole i oporabe. Holcim se obavezao na predočenje potpune dokumentacije koja uključuje rezultate svih analiza i laboratorijskih ispitivanja, neovisnu kontrolu svake pošiljke, jamstvo da se neće prihvaćati opasan otpad i javno dostupne podatke o emisijama. U tvornici u Koromačnu se fosilna goriva zamjenjuju sa gorivom iz otpada već gotovo 30 godina i za to postoje dozvole te detaljne procedure za kontrolu, navode iz cementere. Proces oporabe gospićkog neopasnog otpada i dalje je u fazi planiranja i dodatne analize, a kako bi se osigurale sve planirane mjere zaštite, čelnici su tražili da ih Holcim o svim daljnjim koracima transparentno obavještava, što je jednoglasno prihvaćeno. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pula u 15 sati će objaviti javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Pravo podnošenja prijava za poziv imaju samostalni umjetnici, umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u sljedećim prioritetnim djelatnostima i područjima. 1. Scenska, dramska, filmska umjetnost, 2. književna i nakladnička djelatnost, 3. likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost, 4. glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, 5. zaštita i očuvanje kulturnih dobara, 6. interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, 7. kultura mladih i za mlade, 7.1. produkcija mladih umjetnika, 8. međunarodna kulturna suradnja, 9. kulturni amaterizam, 10. kultura zajednica, 11. logistička potpora programu ili projektu. Ako nakon zatvaranja javnog poziva za navedene namjene budu preostala raspoloživa sredstva, podnošenje prijava ponovno će biti omogućeno putem sustava e-prijavnica sve do iskorištenja raspoloživih sredstava najkasnije do navedenog roka. Prijave se podnose do 15. listopada do 20 sati, a ostale detalje doznajte na webu grada Pula.
13: Vrijeme.
0: Vrijeme naravno pretežno sunčano, u slabu do umjerenu buru, duž zapadnog vala Istre puhaće majstral. Najviše vrijednosti temperature zraka od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
14: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.

0: Nas Radio Maestral Fura.
1: Radio Maestral Fura.
2: Maestral Fura.
3: Nas Radio Maestral Fura. A posljednja pjesma u našem druženju, Blind My Mind. A sad ja bižim vanka na zrak. Pozdrav svima, čujemo se sutra popodne.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog čega? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Zato.
4: You having a good time?
2: Ritmo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: To.

0: Nećemo u školu, nećemo u školu.
1: Nećete u školu, malo fresko kuha.
0: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
1: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
5: 954 FM.

0: Dobar dan svima, dobrodošli u Maestralove vijesti. Kao što vjerojatno već znate, završila je sezona kiselih krastavaca i već ima podosta aktivnosti koje treba ispratiti. Pa krenimo redom. Dok ovo čitamo, na trgu u Raši počinje prosvjed zbog spaljivanja dijela otpada iz Like u pećima Holcimove tvornice cementa u Koromačnu. Prosvjed organiziraju građani Labinštine, koji su posljednjih dana putem društvenih mreža pozivali na okupljanje ispred zgrade općine u Raši. Dolazak na prosvjed najavili su predstavnici građanskih i ekoloških inicijativa te SDP-a, IDS-a, Možemo i Mosta. O današnjem prosvjedu u Raši novinari su prije početka saborske sjednice pitali premijera Andreja Plenkovića, koji je odgovorio kako razumije zabrinutost ljudi u Našicama i u Raši. Ali s druge strane, te cementare postoje već dosta dugo vremena i imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese, odgovorio je Plenković.
1: Dakle, imamo jednu osjetljivu temu kojom se bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj. Dakle, sve ovo govore ljudi koji jako malo zanima Gospić, ne zanima ih ni otpad, zanima ih njihov politički probitak. I u tom kontekstu je logično da ljudi i u Našicama i u Raši imaju određeni zazor, imaju određeni strah, određene upite i zabrinuti su. Ja to razumijem. U potpunosti razumijem zabrinutost građana, još više razumijem sad kad sam sve iščitao što su sve pojedini izgovorili, ali s druge strane, te cementare postoje. One postoje već dosta dugo vremena. Oni imaju određenu gospodarsku aktivnost. Oni imaju proizvod koji je koristan, recimo hrvatskom građevinskom sektoru. Oni imaju određene dozvole za svoje proizvodne procese. Sve što će oni sada raditi sa tim vrećama koje dolaze sa odlagališta u Gospiću, sa područja PPK Velebit, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo business as usual. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da niko nikome ništa ne vjeruje. Po toj logici, najbolje da odmah zatvorimo sve te cementare, jer onda ni ovo što rade do sad ne bi mogli raditi u ovakvom ozračju. Dakle, zato ja apeliram na sve da malo smire ton i smire loptu, da dopuste institucijama, gospodarskim subjektima, onima koji su nadležni, da se bave uklanjanjem otpada iz Gospića na način koji je predviđen svim propisanim dozvolama i koje subjekti za koji to mogu raditi, koji su ovlašteni to raditi, koji to ostalom rade već i inače, rade na odgovarajući način, bez ikakve ugroze za zdravlje bilo koga ko živi tamo. Pa nije sad stvar da se od jednog problema napravi još 150 problema. Pa ko bi to radio? Pa nije niko budala.
0: U istoj izjavi novinarima premijer je napao one koji ističu opasnost od toksičnog otpada ukopanog u krško tlo, nazvavši to uznemiravanjem javnosti i apsolutnim pretjerivanjem oko ove teme. Tko će sada jesti lički krumpir? Pitao je zabrinuti premijer.
1: Što mi imamo realno od svih ovih izvješća? Imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala, to je antimon. Da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika. Normalno da postoji. Da PFAS postoji u PFAS-u. A najbolje da neće postojati. A nije to bit. Bit je da li je došlo do procesa koji je utjecao na tlo, na hranu, na zrak i na vodu. Ili utjecao? Kome se nešto dogodilo od toga? Nikom. Ono što imamo, imamo uznemiravanje javnosti, negativni de facto pod navodnicima marketing cijele Like, u kojoj recimo proizvođači ličkog krumpira koji je sjajan moraju prolaziti dodatne kontrole i troškove da bi njihov krumpir završio, zamislite, na policama naših trgovačkih lanaca. I cijelo ovo uznemiravanje javnosti, apsolutno pretjerivanje, je dovelo do toga da radimo gospodarsku, ekonomsku štetu subjektima koji se bave recimo poljoprivredom u Lici. Pitajte za to. Sve nadležne u Lici, što misle o ovome što se sada događa? Ko će jesti lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano, ispada da je tamo kataklizma. Me razumijete? Ne podcjenjujem problem. Problem postoji, ali zato postoji kazneni postupak kojeg vodi državno odvjetništvo i USKOK.
0: O otpadu, ali i krumpiru, koji je danas bio svojevrsni lajtmotiv, bilo je riječi i na prvom jesenskom aktualcu u Saboru, gdje je premijer nastavio napadati oporbu zbog ekonomske štete ličkim poljoprivrednicima. Ukratko, prepričani aktualac izgleda ovako. Oporba je prozivala vladu zbog ilegalno odloženog opasnog otpada, troškova njegove sanacije i mogućeg onečišćenja okoliša. A premijer im je uzvraćao da šire paniku i dezinformacije, te poručio da će problem biti riješen, a odgovorni odgovarati. A sad za one koji žele opširnije. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u svom istupu na aktualcu poručio premijeru da je iza njega kronologija korupcije i urušavanja institucija. Plenković je odgovorio tvrdnjom da uznemirava javnost Dončić lažnim informacijama. Hrvatskoj je javnosti pojasnio da se sve ovo ne dešava slučajno. Riječ je, kaže, o političkom PR-u oporbe kojim se pokušavaju zasjeniti uspjesi njegove vlade.
2: Iza vas je jedna kronologija korupcije i urušavanje institucija. Žalac i softver, Škugor i INA, Beroš i medicinska oprema, Hrvatske šume, Lastovo, Državni inspektorat koji je koruptivan i otpadna mafija. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji, koji hrani sustav koji ima koristi od korupcije. I zato je moje pitanje jednostavno. Zar nakon svega još uvijek imate obraz da ovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog?
1: Javnost nekad ima dojam da se ovo sve događa slučajno. Ne događa se ništa slučajno. Sve što vi radite je upravo vaš politički PR za kratkoročni probitak da biste zasjenili sve ono što su stvarna naša postignuća. Nama govoriti nakon 10 godina šta je ostalo iza nas. Pa ako baš hoćete, možemo cijeli aktualac posvetiti tome šta će ostati iza nas kao postignuć.
2: Gospić, Lastovo, sudar vlakova, geodezija, Hrvatske šume, pet resora, jedna ruka, jedan potpis vaš. Znači, vaš votabautizam ima samo još jedan vašeg prijatelja koji je možda za mrvicu jači od vas. Znate ko je to? Vučić. On je možda na tome doktorirao. Vi ste magistrirali tek.
0: SDSS-ov Milorad Pupovac pozdravio je odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio na problem otpada kod Gračaca u blizini jezera koje napaja lokalni vodovod.
3: Za nelegalno odloženi otpad u Benkovcu izvješćuje vas da ćemo uskoro napraviti plan sanacije, te nakon što se plan sanacije, cjeloviti plan sanacije za koji su stečeni svi uvjeti napravi, pokrenut će se stvarni radovi na terenu. Kad govorimo o štikadi, napomenut ću da je ta lokacija također predviđena za sanaciju prošlogodišnjim izmjenama plana gospodarenja otpadom. No u ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti ministarstva još uvijek ne možemo donijeti odluku. Vjerujem da ćemo uskoro moći službeno donijeti odluku o pokretanju sanacije.
0: Odgovarajući na pitanje zastupnika HDZ-a Ivana Dabe, ministrica je najavila da će plan sanacije otpada u Gospiću javnosti biti predstavljen oko 20. rujna, što je za 7 dana.
3: Nakon postupka nabave koji je proveden, a vezano za privremenu prekrivku zakopanog otpada, kojoj je cilj spriječiti dodir, možemo to tako reći, oborinskih voda i tijela otpada. Donesena je dakle odluka, proteklo je vrijeme za žalbu, nitko nije podnio žalbu, te je u tijeku potpisivanje ugovora i pristupanje konkretnim aktivnostima na terenu. Rok za izvedbu ovih radova jest 30 dana. U tijeku je dodatno i analiza pristiglih ponuda na otvoreni postupak javne nabave za rasuti otpad, takozvane crne hrpe. Riječ je o opasnom otpadu, te se priprema cjeloviti plan sanacije koji će se oko 20. rujna predstaviti hrvatskoj javnosti sa fokusom na zakopani otpad.
0: Vi ste ti koji su stvorili ozračje izvanrednosti, utječući na hrvatsku javnost, odgovorio je premijer Mostovcu Zvonimiru Troskotu na njegovo pitanje o otpadu u Lici i zbrinjavanju dijela otpada u cementarama Nekse i Holcim. Ponovio je i optužbe za štetu koja se nanosi proizvođačima ličkog krumpira.
4: Ako vi smatrate da je to sporno, onda recite jasno i glasno, kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici. To je poruka vaših nastupa. Samo malo, gospodine Troskot. Vi govorite o ekoterorizmu, bioterorizmu, proglašenju izvanrednog stanja u Lici, zagađenosti razmjera otprilike gdje kogod dođe u Liku udahne taj samo što nije umro. I vidite, ja se s vama ne slažem. Ja kažem da problem postoji, sanirat će ga se, odgovorni će odgovarat, ali neću stvoriti ozračje panike i jedne potpuno nenormalne situacije u kojoj ljudi misle da Lika više ne postoji.
5: Dugoročno, pazite, dugoročno ste zagadili prostor i da ne bih pio vodu u Lici jer je ne piju ni životinje, ni u Ličkom Osiku, ni u Gospiću, a to znam za razliku od vas jer sam na terenu stalno.
0: Zaiskrilo je i između zastupnice Možemo Ivane Kekin i premijera kojeg je upitala da li je svjestan da je ovo njegov kraj. Podsjetila ga je da je više puta birao Beroša i Mikulića na njihove funkcije, ocijenivši pritom da naše institucije ne služe javnom interesu, nego se klanjaju moći.
6: Točnije, klanjaju se vama. Na njihova čela postavljate ljude koji ništa ne pitaju, nego koji slušaju. A za uzvrat dobe onda svoj komadić moći s kojim raspolažu, kadroviraju, ucijenjuju itd. Vili Beroš bio je vaš ministar zdravstva. Birali ste ga više puta. A onda je taj isti ministar završio osumnjičen za korupciju, i to ne bilo kakvu, nego najgoru korupciju, koju ne plaćamo novcem, nego zdravljem građana, zdravljem nečije djece, premijeru, zdravljem naše djece. I Andriju Mikulića ste vi birali. I niste ga jednom birali. I birali ste ga da bude na čelu institucije koja treba štititi naš zrak, vodu, tlo, zdravlje. A Mikulić je danas isto osumnjičen da je upravo za neke pare riskirao zdravlje hrvatskih građana. Dosta je građanima toga da ih se laže, da ih se krade, da ih se truje. Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
4: Što se tiče svijesti, svatko od nas radi, trudi se, nastoji predstaviti ono što je učinio, što je obećao. Mi u tom pogledu imamo što pokazati. I ponosni smo s time. Kad je riječ o ljudima koji su iznevjerili povjerenje, oni za to odgovaraju. Za razliku od vašeg plašenja i dezinformiranja građana i rađenja direktne ekonomske štete Lici, mi ćemo to riješiti. Imali ste ideju da krenete Most priču sa Odborom za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, i kad ste vidjeli da je država došla reći transparentno sve, došli su svi, onda je time out, dušice, ovo ne ide kako smo si zamislili, idemo brzo doma i onda ćemo mi na ulicu. Pa što vi mislite da smo mi budale? Da hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivat da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
6: E, moj premijeru, jalovi su vaši napadi i ne funkcioniraju. Znate zašto? Jer Beroša i Mikulića nisam birala ja, nismo ih birali mi. Birali ste ih vi. I niste ih birali slučajno, nisu vam se dogodili. Mislite da ste svemoćni, a možda se utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ali kad treba napraviti nešto zbilja hrabro, kad treba stati na žulj mafiji, kad se treba obračunati s onima u vlastitim redovima koji rade s mafijom ili za mafiju, onda ste manji od makovog zrna. Gdje je vaša hrabrost kad se treba obračunati sa organiziranim kriminalom? Ovo je vaš kraj. I ko što vi volite reći, gute reise, bis bald, auf Wiedersehen. Lijepo.
0: Uslijedile su reakcije iz HDZ-ovog dijela sabornice. Poslušajmo dio.
7: Imamo nekoliko povreda poslovnika. Kolega Katičić, izvolite.
8: A čiji je bio Kosta? Iz HDZ-a? Čiji je Kosta bio?
7: Hvala vam kolega Katičić, dobivate opomenu. Bila je replika. Kolega Borić.
9: Kad smo već kod biranja, birala je Ivana i Milu Kekina, a Mile Kekin valjda i Ivanu Kekin. Tako da su i ovna valjda zajedno završili u aferi kupovanja za šaku kuna, jeftinog zemljišta i danas nam drže moralne lekcije.
7: Hvala vam.
9: Lekcije.
0: O današnjem prosvjedu u Raši govorila je predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, Možemovka Dušica Radojčić, koja ističe da od resornog ministarstva nije dobila zatražene dokaze da se sa emisijama iz njihovih peći u cementarama, o njima govorimo, neće ugroziti zdravlje ili okoliš.
10: Vratimo se mi na temu. Od ministrice zaštite okoliša sam zatražila dokaze da se otpad smije sigurno spaljivati u Koromačnom, dokaze da se emisijama neće ugroziti zdravlje, ali odgovor nisam dobila. Odbor za okoliš odgovore ministarstva dobiva ponekad tek nakon godinu dana, uobičajeno više mjeseci. Tako da danas imamo samo vaše uvjeravanje da će sve biti u redu bez i jednog dokaza. Zato nam dokaze dostavljaju neovisni stručnjaci, a dokazi govore o tome da se takav otpad ne bi smio spaljivati u cementarama. I zato danas imate još jedan prosvjed u Raši. Znaju Istrijani što znači sve je u redu s dozvolama. Znaju iz primjera Plomina, Rokvula, cementare Koromačno, Kaštijuna i Pulske cementare.
0: Bilo je i drugih tema, da ne biste mislili da se pričalo samo o otpadu i kumpirima. Zastupnica HDZ-a, novopečena HDZ-ova zastupnica Boška Ban, ako se dobro sjećam, ona je izabrana na listi SDP-a, potom je bila nezavisna, odnedavno i članica HDZ-a. No, ona je pitala ministra policije o sigurnosnim izazovima u prometu, među kojima je izdvojila problem električnih romobila, te ilegalne utrke poput onih u Rijeci. Ne znam zašto ono nazivaju utrkama, valjda ono divljanje po cesti i obijesna vožnja nazivaju to ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je strože kazne za osobe koje mlađima od 14 godina omoguće korištenje električnih romobila. Govoreći o ilegalnim utrkama, ministar je rekao da se radi o trendu koji se iz Europe širi prema Hrvatskoj. Tada smo i saznali da je recimo gledao filmove koje ja nikad ne bi pomislio za osobu takvog tonusa i temperamenta, ali čovjek je gledao i brze i žestoke. Poslušaj.
11: Pretpostavljam, vidjeli smo nešto i mi stariji koji tu i tamo pogledamo neki film o tome da je jedna cijela, ako mogu tako reći, grana filmske industrije se u posljednje vrijeme posvetila upravo ovakvim događajima od brzi žestoki pa tako dalje. I to je nešto što naši mladi također pokušavaju imitirati kao što to rade i u Europi. Tu smo predvidjeli prvi put jasno definirati to djelo u zakonu i odrediti vrlo visoke kazne ne samo za sudjelovanje, već prije svega za organizaciju, ali i za poticanje. Također do 2000 eura bi se kažnjavalo snimanje vlastitih obijesnih vožnji, širenje njihovo po društvenim mrežama, što nije nimalo bezazleno, već isto ukazuje na određenu vrstu ponašanja koja je neprihvatljiva.
0: A sa brzih i žestokih iz Sabora idemo i na druge vijesti. Predsjedništvo Udruge poslodavaca u zdravstvu zauzelo se za model zdravstvenih pregleda djece sportaša koji bi osigurao provedbu svih propisanih pregleda, ali bez dodatnog financijskog opterećenja za roditelje. Ako je zdravstveni pregled zakonski, odnosno podzakonski propisan kao uvjet za sudjelovanje u sportu, njegova cijena ne smije postati prepreka djetetu čija obitelj nema mogućnosti izdvojiti sredstva, priopćila je udruga nakon provedene rasprave. U udruzi poslodavaca u zdravstvu smatraju da treba bolje iskoristiti postojeće kapacitete javnog zdravstvenog sustava, uključujući specijaliste školske medicine i pedijatre koji bi prema jasno definiranim kriterijima i protokolima mogli obavljati preglede djece koja se bave sportom. Grad Pula počinje sa provedbom javnog savjetovanja o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada. Savjetovanje će se provesti do 15. listopada, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja je stanovanje@pula.hr. A Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule objavio javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. Pravo podnošenja prijava na poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, nesamostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe. Prijave se podnose do 15. listopada, a ostale detalje potrebne za prijavu, ako imate takvih ambicija, saznajte na webu grada Pule. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja, u srijedu 16. rujna u 18 sati u Pulskom Čirkulu održat će se javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. O aktualnim temama klimatskih promjena, otpada, prilagodbe, odgovornosti, da li će biti o političkoj odgovornosti riječ, sumnjam, ali odgovornosti i mogućih rješenja razgovarat će Đelo Hadžiselimović, legendarni televizijski urednik te dugogodišnji autor i selektor dokumentarnog programa. Sjećate se, odabrao Đelo Hadžiselimović. Ja bi odmah palio televiziju. I sa njime će biti Zoran Vakula, poznati meteorolog, klimatolog i jedno od najprepoznatljivijih lica vremenske prognoze na našoj televiziji. Tribina je otvorena za javnost, a ulaz je besplatan. Posjetitelji će imati mogućnost postavljati pitanja i aktivno sudjelovati u razgovoru. Predmnijevam da će biti zanimljivo. Ponovit ću najvažnije, datum je 16. rujna, sutra dakle 18 sati, Čirkolo, Kararina 1, Pula, ulaz besplatan. Vrijeme. A pošto je Vakula tek sutra, onda ću morati ja odraditi vremensku koja kaže danas pretežno sunčano, slabo do umjerenu buru, danju duž zapadne obale umjeren sjeverozapadnjak, obale Istre. Temperatura zraka između 25 i 28, a sad ćemo vidjeti što nam prognoziraju za narednih 2-3 dana. Srijeda pretežno sunčana, kaže Istramet, uz većinom slab do umjeren jugozapadnjak. Ujutro temperatures between 11 i 17, dnevne između 25 i 28, što je identično današnjima. Četvrtak, djelomice sunčan, ali i nestabilan, uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Nacrtali su dosta onih šajeta i munja i oblaka iznad ove naše Istre na njihovoj mapi, pa izgleda će padati. Kaže, naročito poslje podne i naveče, dakle četvrtak, poslje podne i naveče, stiže glavnina pogoršanja vremena. Puhaće umjeren i jak jugozapadnjak uz temperature zraka jutarnje 14 do 19, dnevne između 21 i 26, dakle nešto će ta kiša i rashladiti. Govorim o četvrtku za one koji nisu shvatili ili su se kasnije uključili. Evo, ponovit ću još jednom. Danas pretežno sunčano, srijeda isto pretežno sunčana uz temperature slične današnjima, no četvrtak, pogotovo poslije podne i naveče, donosi kišu i glavninu pogoršanja vremena. Evo, meni je ostalo još samo da vas pozdravim. Idem kući jesti kumpire. Baš mi danas sam se toliko sam čuo i slušao o kumpirima da mi se baš jede krumpira. Slušamo sa nekom s drugom zgodom. Do tada, lijepi pozdrav.
12: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
13: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

iznesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren,

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati. 95.4.

Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.

Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s Relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.

content with the love I gave. Oh.

954 FM. Vaša najbolja muza, Radio Maestral.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u jubilarni, pazite sada ovo, 20. po redu Indie Zone. Moje ime je Sandro, a vi ste na valovima Radio Maestrala. Nadam se da ste dobro, da ste se udobno smjestili ili ako već nešto radite, nadam se da ste sasvim dovoljno pojačali radio jer večeras vas očekuje posebno prošireno The Best Of izdanje naše omiljene zone koje nikako ne smijete propustiti. Kroz prvih 19 emisija prošle su čak 292 pjesme. 292. I sad je trebalo izabrati najbolje. E, tu nastaje problem. Pjesme sam birao slušajući vaše komentare i reakcije, ali i prema mom osobnom izboru. Stvarno je bilo teško odabrati jer postoji itekako dobar razlog zašto su sve te pjesme pronašle svoje mjesto ovdje. Ali nekima sam ipak dao prednost večeras. Neke zato što su vam posebno ostale u uhu, neke zato što su meni posebno drage, a neke zato što su odlične, ali potpuno nepoznate i baš zato zaslužuju još jednu priliku da ih ponovno čujemo i možda ponovno otkrijemo. Samo mala napomena, domaće i regionalne izvođače ovaj put ostavljamo sa strane. Njima ćemo se posebno vratiti kad skupimo još malo materijala za jednu pravu best of touru. Dragi slušatelji, baš kao što sam malo prije rekao, cijeli smisao naše emisije je dovesti vam pjesme koje možda još nisu pronašle svoj put do vas. Zato se pripremite za još jednu glazbenu avanturu, ovog puta možda najposebniju do sad. Bez gledanja na sat i bez previše priče. Jer sve smo ovim pjesmama već rekli. Večeras neka glazba vodi glavnu riječ. Emisiju večeras otvaramo grandiozno. Lana Del Rey i pjesma Born to Die s istoimenog albuma. Bili su moj prvi i jedini izbor za otvaranje ove emisije. Mistična, melankolična i toliko filmska da je teško zamisliti bolji početak našeg best of putovanja. A onda malo spuštamo ton, ali ne i raspoloženje uz kanadskog kantautora Petera i njegovu suptilniju, intimniju, ali jednako melankoličnu stvar It's You, posebno napisanu za hit seriju Heated Rivalry. Lana nas je dočekala širom otvorenih vrata, a Peter nas vodi malo dublje u cijelu priču. Krećemo!

A sada ćemo malo promijeniti ritam. Iz Montreala nam stiže La Bronze i L'Anarchie de Jou Horou, naslovna pjesma iznimno popularne kanadske tineđerske serije Le Chalet, a u sebi nosi neku svoju dozu slobode, nemira i životne energije. A onda se selimo u San Diego gdje nas čeka Kaylin Russo i Bad Things, direktnija, mračnija, prljavija i pomalo opasna. Baš ona vrsta pjesme koja vas odmah povuče sa sobom. Dvije kantautorice, dvije različite priče, ali obje nose savršenu dozu nemirnog mladenačkog bunta i prkosa, što je kao stvoreno za našu zonu. Slušamo.

Vrijeme je za malo latino začina, ali svaka ga od ovih glazbenica koristi na svoj način. Meksikanka Julieta Venegas prava je multiinstrumentalistica, a u pjesmi Lento se to posebno može čuti, te pokazuje koliko joj prirodno leži spoj popa i latino zvuka. Moje mami je posebno se svidjela Julieta, pa sam je obavezno morao uvrstiti večeras, pa veliki pozdrav mami koja nas upravo sluša. A nakon nje stiže nam američka pjevačica Caroline Polaček i pjesma Sunset, u kojoj eksperimentira sa španjolskim gotovo flamenko prizvukom, a njezin prekrasan vokal dobiva još više prostora i boje, pogotovo u finalu pjesme. Dvije glazbenice, dva različita pristupa latino zvuku i dvije pjesme koje su nam pokazale koliko se daleko može otići od klasičnog pop zvuka. Poslušajmo.

I dalje ostajemo u tom pomalo melankoličnom raspoloženju, ali mu dodajemo malo više ritma. Christine and the Queens iz Francuske u pjesmi Christine pjeva o nesigurnosti i osjećaju da ponekad ne pronalazimo baš najbolju ravnotežu, ali svejedno plešemo kroz to. A onda putujemo sve do Novog Zelanda gdje nas čeka band Yumi Zuma i In Camera. Puno suptilniji, mekši indie pop i pjesma koja više šapuće nego što traži pažnju, ali istovremeno uspijeva biti jako zanimljiva i zarazna. Dvije pjesme koje pokazuju da i melankolija može imati dobar ritam.

0: dragi slušatelji, moje ime je Sandro, a vi slušate posebno prošireno The Best Of izdanje emisije Indie Zone na Radio Maestralo. A sada nam stižu dva zanimljiva primjera bogate španjolske indie scene, a i vrijeme je da malo podignemo atmosferu. Prva je kantautorica Rigoberta Bandini i njena zanimljiva In Spain We Call It Soledad. Rigoberta voli eksperimentirati, mijenjati stilove, a u pjesmama se često zna i našaliti. A onda stiže band Buos i njihova zarazna stvar Volcans. Oni su više na pop rock strani i jako dobro plivaju između ta dva zvuka. Dva različita lica španjolske indie scene, malo eksperimenta i humora, pa malo više gitara i energije. Nastavljamo malo glasnije.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

Nastavljamo dalje s jednim mlađim kantautorom koji posljednjih mjeseci sve više privlači pažnju i to sasvim s razlogom. Riječ je o američkom kantautoru Sombru, a večeras ćemo čuti Back to Friends, intimnu, pomalo nostalgičnu pjesmu i lijep primjer koliko ovaj mladi autor već sada, koji je tek na početku svoje karijere, zna pogoditi pravu emociju. A onda slijedi njegov nešto iskusniji kolega, još jedan američki kantautor, John Bellion i 80s Films, ali u The Midnight remixu. Zapravo, ovo je jedan od rijetkih slučajeva u kojima u emisiji nismo pustili original, ali ovdje je remix stvarno napravio nešto posebno. Talentirani producentski duo The Midnight pjesmi je dao potpuno novo ruho i pretvorio je u malo remek djelo synthwave zvuka. Obje pjesme na svoj način gledaju unatrag, Somber kroz odnos koji se raspao, a John Bellion uz producente The Midnight kroz zvuk i estetiku 80-ih.

Ostajemo još malo u 80-ima. Njemački indie elektropop band Cima Neunzig i njihova stvar What a Life donose nam onaj retro zvuk koji kao da je stvoren za noćnu vožnju. Grad je prazan, svjetla grada ostaju iza vas, nigdje ne žurite i puštate glazbu da radi svoje. Nakon njih stiže američki band Night Traveler i pjesma Love Nobody Else. Malo više romantike, malo više melankolije, ali i dalje u tom istom noćnom retrofilmu. Dvije pjesme za trenutak kada grad utihne, a glazba preuzme volan.

A sada malo mijenjamo smjer te predstavljamo mlade snage američke indie scene. Ovaj blog započinjemo s pjesmom Delicia koju izvodi Joe, pravim imenom Joe Keery, kojeg publika zna kao glumca iz popularne serije Stranger Things. Stvar je zarazna, pomalo otkačena, sa specifičnim spojem modernog indija i retro zvuka. A onda nam dolazi Levi Roth iz Los Angelesa s pjesmom Cowboy Belt. Malo više akustike, malo više gitara u prvom planu i pjesma koja dolazi s potpuno drugačijom energijom. Dva različita izvođača, dva različita zvuka, ali oba su nam se našla na playlisti iz istog razloga, jer ih je teško samo tako preskočiti. Red eye, last minute flight.

sada još jedan zanimljiv spoj. Prvo putujemo skroz do Montreala u Kanadi, gdje nas čekaju Alfa Rococo i Lumiere. Vedra i zarazna kombinacija popa, retro zvuka i elektronike. A onda radimo veliki skok na drugu stranu svijeta, u sjevernu Njemačku, odakle dolazi Marmalade i njihov Cabriolet. Pjesma u kojoj bend vješto kombinira pop, folk i akustiku. Dvije pjesme, dva potpuno različita kraja svijeta, a nekako jako dobro funkcioniraju jedna uz drugu, možda zato što je riječ o hrabrim bendovima koji se vješto igraju raznim glazbenim stilovima. Poslušajmo.

Na redu je još jedan blok pravih otkrića. Iz Brisbanea u Australiji stiže mlada kantautorica Xeras s pjesmom Sprouts. A onda prelazimo na američki glazbeni projekt Shelly i njihov Steam. Iza Shellya stoje Clairo, Claude i njihovi prijatelji, a projekt je nastao sasvim spontano tijekom COVID lockdowna. Dvije pjesme, malo siroviji zvuk, malo više gitara i dva predstavnika specifičnog indie bedroom pop rock zvuka. Slušamo i otkrivamo.

Inače, mladu kantautoricu Xeras mi je otkrio Davin koji trenutno uživa u Španjolskoj. Pozdrav Davinu i njegovoj mami Dolores koja nas upravo sluša. A sada jedan lijep spoj s dvije potpuno različite strane Indija. Iz Quebeca nam stiže kantautor Dumas i In Journey Parfait. Topla, pomalo nostalgična pjesma koja baš lijepo teče. Nakon Dumasa dolazi nam Slow Pulp, band iz Madisona u Wisconsinu i njegova odlična zarazna stvar Idaho. Više gitara, više indie roka, ali i ona neka melankolija koja ih baš lijepo povezuje. Ponekad upravo ovakvi neočekivani spojevi najbolje funkcioniraju. Dvije različite energije, ali isti osjećaj koji ih nekako poveže.

Dragi slušatelji, nadam se da uživate u večerašnjem posebnom The Best Of izdanju emisije Indie Zone na Radio Maestralu. Moje ime je Sandro, a sada ulazimo u onaj više gitarski dio večerašnje priče. Iz Buenos Airesa nam stiže argentinski rock band Airbag i Cae el Sol, pjesma koja lijepo spaja gitaru, melodiju i onu južnoameričku rock energiju. A onda putujemo preko oceana do Indianapolisa, gdje nas čeka američka kantautorica Plump i Bitter Sweet. Malo tiša i emotivnija, ali istovremeno jako snažna s aranžmanom koji joj daje baš onu posebnu težinu. Dva različita kraja svijeta, dva različita pristupa gitarama. Ali obje pjesme imaju nešto što vas natjera da ih poslušate do kraja.

Ovaj nam blog donosi dva odlična primjera koliko kantautorska priča može biti snažna kada iza nje stoje prave glazbenici. Tera Naomi i Up Here, američka kantautorica, sjajna vokalistica i gitaristica koja i ovdje pokazuje koliko malo treba da pjesma zvuči potpuno zaokruženo. A onda Matt Corby i emotivna Brother, australski kantautor, također vrhunski pjevač, gitarist i multiinstrumentalist, ali s nešto snažnijim i sirovijim izrazom. Dvije pjesme, dvije različite energije, ali isti osjećaj. Kad autor zna napisati pjesmu i pritom je zna stvarno, autentično izvesti.

Dvije različite glazbene epohe, ali emocija ostaje ista. Prva na redu je Sarah McLachlan i Fallen, pjesma koja lijepo pokazuje zašto je njezin glas obilježio jednu generaciju. Nakon Sarah stiže nam Phoebe Bridgers i Motion Sickness. Drugačije vrijeme, sličan zvuk, ali ista sposobnost da kroz pjesmu kaže nešto vrlo osobno i učini da se u tome prepoznamo. Možda se glazba mijenja, ali neke stvari očito ne izlaze iz mode. Dobra pjesma i iskrena emocija uvijek pronađu put do publike.

Polako se približavamo kraju večerašnje emisije, ali prije toga još nekoliko stvarno dobrih stvari. Big Thief i Shark Smile, naizgled razigrana i gotovo ležerna pjesma, a zapravo priča o ljubavi, vožnji i tragičnoj prometnoj nesreći. Baš jedan od onih primjera koliko kontrasta može stati u jednu pjesmu. A onda pravo otkriće, Dilly Dally i I Feel Free, gdje vokalno stvarno briljira frontmenica benda Enda Monks. Puno sirovije, glasnije i nemirnije. Dok jedan bend priča svoju tragediju gotovo usput, drugi je jednostavno izbaci ravno pred vas.

Kad sam rekao da nećemo gledati na sat, stvarno sam tako mislio. Dragi slušatelji, stigli smo i do pretposljednjeg bloka večeri. Iz Amerike nam stiže Rachel Yamagata i Worn Me Down, ona sirova, pomalo bolna strana kantautorskog Indija. A onda putujemo na sjever Europe, do Švedske, gdje nas čeka Lisa Miskovski i Restless Heart. Malo suptilnije, ali s istom onom sposobnošću da emociju pretvori u pjesmu koja ostane s vama. Dvije kantautorice, dvije različite strane svijeta, ali obje imaju taj dar da vrlo osobnu emociju pretvore u pjesmu s kojom se lako možemo povezati.

stigli smo do kraja večerašnje emisije. A za sam kraj pustio sam stvarno velike stvari jakih montrealskih snaga. Prvo ćemo čuti Arcade Fire i njihovu veličanstvenu Wake Up, jednu od onih pjesama koje su odavno prerasle okvire jednog benda i postale pravi indie klasik. A onda slušamo Wolf Parade i njihovu bezvremensku I'll Believe in Anything. Još jedan klasik i pjesma koja je, barem meni, jedna od onih koje jednostavno nikada ne dosade. I zapravo nisam previše razmišljao s kojom pjesmom želim završiti ovu emisiju. Znao sam odmah jer I'll Believe in Anything je jedna od mojih najdraših pjesama ikada. I mislim da je to sasvim dobar razlog da upravo s njom završimo ovo naše jubilarno The Best Of izdanje.

0: I eto, dragi moji, to bi bilo sve od još jednog Indie Zona. I to ne bilo kakvog, čak 20. po redu. Večera smo prošli kroz čak 40 pjesama, presjek svega što smo slušali i otkrivali tijekom prva 4 mjeseca emisije. Naravno, ništa ovo ne bi bilo moguće bez vas, dragih slušatelja, i od srca vam hvala što ste i dalje ovdje, što slušate, komentirate, šaljete svoje favorite i što podržavate ovu našu glazbenu avanturu. A već idućeg utorka krećemo ponovno na Radio Maestralu u 20 sati, kada će vas čekati puno dobre glazbe, priča i otkrića. Moje ime je Sandro, a vi se do sljedećeg puta čuvajte, slušajte samo najbolju glazbu i ostanite u zoni. Laku noć i da, čao.
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

0: 954 FM.
1: E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Constant time, where you going?
1: Mind your nose.
2: Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.